0: ма не можеш валит. Не можеш и му течет. Еден по еден придет кога клапал са анзу. Саки ми треба кей попитан кашно реч. Че за ен цайт сконтам да сам спил же охо-хо ла-ла. Порка путана кашни со люди. Ма брига них, че ти своје принципе маш. Ма камо решал бак ше штракне и гре, мијал се глих денес на спетја рату.
1: Паштја!
0: Тешену руду!
2: Панќе, настојте тоа топика, тоа ма звоносу дома!

0: Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: Posluš, ke si že čist zjeban, ke ne moreš več nač in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Furke, zmeri, bolj glud. Sploh me več ne čud. Mozak skisen, mozak lud. Vsak dan žile v strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.

Se sem mogoče res malo premlad, ne? Ampak sem poslušam Radio Študent. 89,3 MHz.